Awurade ma brɛ ma brɛ. Awurade aboa me yɛ me awe. Awurade animdua sɛ ɛyɛ nto. Na baabi a mɛfrɛ deɛ

adia ba ku panisa ma yehowa yi ma yehowa ku nyere ni dazu minyei minyei wotie mi ne beyeye e beyeye na sa yeye ha asamle ye mede heradi saradi na me